ẹṣeun ẹyàn lólùfẹ́ mi ẹṣeun tẹ́ ń fẹ́ ta mí náà tó o. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emi omo yin ni o, Alhaji Aminu Obirere. E ma ba wa gbo Diamond FM 88.7, your shining supreme station.